0: حدث بين كما ذكرت بين شاحنة وسيارة ومركبة خصوصية؟
1: صراحة عن عن عن الأسباب أو عن تفاصيل الحادث لا ما قدرنا نفهم شو الأسباب، بس اللي هو يعني تصادم رأس رأس يعني، بس شو الأسباب ما فهمنا يعني. هذا الشارع اللي موجود في منطقة مرج بن عامر في المنطقة الصناعية، هو شارع في الساعة 4 صباحا، هو شارع مظلم جدا يعني في يومي لقاته، مش أول حادث يعني، هو شارع خطر عامة، ويعني صراحة لا نعلم حتى الآن ما هي أسباب الحادث، أما كان حادث صعب جدا، كان في حالة خطيرة يعني. هذا اللي صار.
0: لابد انه يعني العائله الان بعد هذا المصاب يعني ايضا الزوجه بوضع صعب جدا للغايه، كما ذكرت تزوج قبل شهر تقريبا.
1: طبعا كلنا في وضع يعني
0: أكيد.
1: لا نحسد عليه يعني، الوضع جدا جدا صعب، العائله يعني هي ماساه، ولكن انه قدر الله وقدره يعني، لا نقول الا ما يرضي الله، هذا امر الله، الحمد لله رب العالمين يعني. صعب جدا اخفرات يعني، الشباب ما تقطف ورد بعد الورد،
0: بالأساس نعم
1: الأسباب جدا والموت واحد، فنقول إلا ما يرضى الله في هذا، الحمد لله رب العالمين، رب الله وما شاء فعل، أفعاله جيد وطيب، ذكرى طيب، الحمد لله رب العالمين. وفتى يعني من الفتيان اللي تحبها، عامل بشوش خدوم يعني، مجتمع شاب من خير شباب مجتمعنا يعني. الحمد لله رب العالمين،
0: الله يرحمه ويصبركم.
1: شكرا أخ،
0: شكرا لك دكتور كرم،
1: شكرا على هذه الفرصة، شكرا على منبركم الكريم،
0: شكرا لك انك وفقت طبعا في ظروف. دكتور كرم الزيادات ابن عم المرحوم الشاب المرحوم فهمي رياض زيادات، كما استمعتم، وهذا ايضا ما نشاهده ونسمعه ونلمسه من خلال الشبكات الاجتماعية، ايضا شاب بشوش خدوم خرج الى عمله في ساعات الفجر، حادث طرق خطير طبعا ومع شاحنة. كشفت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة شورش للبحوث الاقتصادية والاجتماعية عن فجوات كبيرة في مستوى مهارات المعلمين بين مختلف تيارات التعليم في البلاد، وتضع معلمي التعليم العربي في أسفل الترتيب. ما المقصود بهذا الترتيب؟ ما المقصود بهذه المعايير؟ ما المقصود بهذا الموضوع؟ تنضم إلينا دكتور يعيل ميلتسر، باحثة في معهد شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. ערב טוב دكتور يعيل ميلتسر، חוקרת במכון שורש. ערב טוב
2: ותודה רבה
0: שזמנתם אותי. תודה שאת איתנו. זה שהמורה בחברה הערבית נמצא ממש בתחתית הסולם, ממה זה נובע? ואם זה אנחנו מדברים על ההכשרה, אנחנו מדברים על המצב הכלכלי, ממה זה נובע?
2: טוב, זה עניין של שנים, יש פה עניין של ביצה ותרנגולת. רוב המורים מהמגזר הערבי התחנכו במערכת החינוך הערבית, שסובלת גם מבעיות תקציב, גם מבעיות מערכתיות אחרות, ולכן בעצם המערכת היא בעצמה מערכת יחסית פחות מוצלחת, ולכן גם המורים לצערי שמגיעים למערכת, לפחות בכישורים הקוגניטיביים שהמחקר הזה בודק, הם באמת נמצאים בעלי כישורים פחות טובים באוריינות קריאה, באוריינות מתמטיקה, בפתרון בעיות. יש פה גם עניין של איפה הם הולכים ללמוד הוראה. בדרך כלל הם פונים לבתי ספר פחות טובים, לפעמים גם בירדן או ברשות הפלסטינית. וכל הדברים האלו ביחד כמובן משפיעים על הכישורים שלהם כמורים.
0: אבל אולי לאו דווקא זה שהם לומדים ברשות הפלסטינית ובירדן, הם התוצאה למה שהגעת, המסקנות. הרי אנחנו יודעים, המצב מבחינת מערכת החינוך הערבית, תמיד היא בתחתית הסולם מבחינת ההשקעה של המדינה ושל הממשלות. לבוא ולהגיד, בגלל שהם קיבלו את החינוך בירדן או בגדה המערבית, זה פחות רלוונטי, כי המספרים הם לא, הם אין קוהרנטיות מבחינת המספרים, לעומת אלה שלומדים כאן בישראל, באוניברסיטאות או במכללות בישראל.
2: אני מסכימה איתך, ובגלל זה התחלתי ואמרתי, זה עניין של ביצה ותרנגולת, מה קדם למה. התחלתי מזה שבעצם הם התחנכו כילדים כתלמידים. הם התחנכו במערכת שסובלת מכל מיני בעיות מערכתיות, בעיות תקציביות.